0: In Shiraya FM 104.5. Emu yedin.
1: Ani mitusa ekwe ya ba. Midi deja mansu ogoro ogoro ni ba kupi. Ochen kafu oti bibiela ewo nebre. One night bre enedro. Bepon anapanunsiya. Mami chat nana aso great aso hotel mami. Mahima na ho ti sen. Nana amo nana amo tumi ma adwo. Nana bi bo krom nana na ho ti sen. Ke adu enu se yamiado obi aho ye.

Awurade wasɛm ama me hu sɛ wosiesie apɔnkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonimdeɛ etie ɛfiri Awurade wo nkyɛn. Awurade makari me ho ahwɛ me mmotuo, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Awurade mammɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mehu sɛ me ankasa metumi ne memmɔdenfo ntumi ɛfa me nsiye. So we got no one coming one.

0: ati sea no yenu
1: yani pati ya sienu na wewe ati
0: la la la la la la la la la la la la
1: ye matangu no ti ya
0: sienu sa uti na sie miye uti na sie aye ye aye ye mi mi mi same wasi unyan kupono ono na waye usi ya na eho na misiri wo mitirim mesi no se ono na wo bubu titi ndabai ono na wo bie bie busia titi apono ama bo framen so ma fadi so papa no die se o sia mesi ya I am a woman,